kecin çelenk. Hem beri ne haki dib koşim. Beri huvedin. Bukhuyin, hışyar bin. Jvod es khistina mafi khue, bibin fkwadi hiz. Bibin girse u dengi khue bilin bikin. Qasti, jani khue nekin. Ev, ne khilas bune.